0: fem no sina yera to mula ba ife ye ke yeso na e garika
1: mura ma zagire wo mura ma zagire beze bebe nbi mura ma zagire go bori zombi wo mura ma zagire agumo agu